0: satrda.
1: Er xotinini bir yamlashda yutadi. Xotin esa erini bir umr chaynaydi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.